0: is falling down. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.
1: Let a march again. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abrazos y un café.